0: Ochasomalada stoppaspejekaitumeshunen är aktuelle nevimata. Valmyndigheten beskada savri material och kaidushala ezera shvedan ura sotrainando kavertem aisilecha chipeta losaren. Angla kadaleberchesko alosari pe inkelda som myndigheten vibut pucha tekeren mai letkote alosaren e shvedan ura kaitraina avrianda tem. Anna Nykvist si kanslichefojka ando valmyndigheten.
1: Vi har skickat brev till över 82 000 utlandssvenskar som var på väg att falla ut ur röstlängden. Och vi har förbättrat informationen på val.se. Och en viktig nyhet är att de också kan förtidsrösta i Sverige.
0: Bishade avrilil opral ochtovardesta idui ezera jenenge kaitrainan doka avertem kaisaste peren avrianda alosari maskolengd. Shuta avri mailashi informatia perik val.se ajek vajnone vipe sike kadal Gene shaitekeren förtidsrösta de chompesko glaso ando svedo angla solelpo alusaripe penlase Anna Nykvist. Mai anglaltela kado bersh das oreringo buchika jo valmyndigheten te den mai butai mai laishi informatsia i svedonge kai traina avrianda tem. Pasha kado ande andre digitalne alusari maske karchi ai mai but alusari maske tanakerde e avrite mutnenge kai shaite jante den pesko glaso. Ando snitt alosaren mai cerasa kotrito svedo kai trainando ka vertem. Ando palunno alosaripe de 73% ura katar pochtake glasura sas diskvalisime butivar andako doke varisos grisarde chores. E Anna Nykvist katar valmyndigheten pale.
1: Det är en allt för stor andel och en mycket större andel än vad som blir underkänt av röster i Sverige.
0: Penlase Anna Nykvist, kanslichefojka ando valmyndigheten. Pinjardo sike si but romkai bashaven pe instrumentura ai gelaben, ai pinjardo sike si professionanne romane musicantura. Ando foro jete borki de pe star romane musicantura ai kerde jek romane gruppa kai bushol star roma penel Osamir Mehmed, kai si jek andale.
2: I gruppa si nevi formirime, pošvingam te kjera buti ko akana sigete, neči jek masek sar kjera buti zajedno. Inače, sarinata ne posebno ќе закадале индивидуално сарине тари музичари са башарина повише време. Огрофоман са тано константно, мислина перманентно башала и грофоја повише време. А ке не си емено Рикардо са во лотороскопи исто, кларинети истие, виртуози ко кларинети, као башарало са, класика е са стилјак и музика. Ем па дек чао и си емен таро ниши са во вола, исто башало романо, чао башало синтесайзер. Со штарджене и четепена професионална музичара, бучкар музичара. Амаро интересите башала, значи фолк музика, посебно и романи музика. Е нормално, кај на мен со еден ки школа, меѓу еден ки школа башала класична музика, башала ја вер стили исто. О Рикардо да башала класична музика, ја вер музичко стиља. Нашите перава ни ме амален исто ола, башале на различно стиља.
3: Месиумо Рикардо Хуна, ме башала кларинето, од ова манге миро прво инструменти. Са тари ми фамилија тане музичари, амо папо баша га кларинети, мо дат раметлије. Хем месиум бут сректо со ме пенджарава кава инструменти, хем бут удара правга манге о кларинети. И музика со башалав, башалава хем романи, амари традиционално романи, музика, башалава српско музика, босанско, бугарско, румунско, коране, сао стилја башалав.
0: О репортери сас о Адам Парно Шопе, кадал сас амаре джесеске невимата, кај ша јара кен леп по радиороману.се, ај по Сверијас Радиос ап. Ме конгинадем ле сим енагма бедин.